0: aya marigweta
1: ni jitago wanda huu kana wanda hau
2: ni jitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: ni jitago mbote wajogu.

agamure nyawa iyo toke ulea modo uhona akite makiriyama itamanana lia kanana ni yore munegerie hati ya ano adikitone makodhake maya nigeza wone oya alimu yaku wekele star 447#. Oya alimu yaku wekele star 447#. Wale kio huwere okone doa tuta aduku tutada tu osagure ni kari korona kena kiriya okweda wale kio wekele pini wale kio huwe utume dagotiga nigeza wemo nyogerie and you never know oko inyo kanaki. Rose ni aheo bonus ya gilia tuna magarama tano. Andy ni aheo bonus ya gilia tuna magarama tano. Jacinta ni aheo bonus ya gilia tuna magarama tano. Fauru ni aheo bonus ya gilia tuna magarama tano. Michael ni aheo bonus ya gilia tuna magarama tano. Ignatius ni aheo gilia tuna magarama tano. Dagoti wazina bena kugeria nyanigela onyi itere modo lani gero bonus ye katia wadha kama itamata tu otone teke mureda rei wadha kama itamata tu otone teke mureda rei haunio oku negeri wa bonus ya 6500 oya azimo yaku eitha oinuka na bonus ya 6500 kana unegeri wa gridada tu na magana matano oya azimo yaki le star 447# a star 447# a star 447# wale kio guo oko negeo tuta adu kututada tu usagwene ni karikuru na kena kiri okweda wale kio guo kile pini wale kio guo tumu.